Асыр қатам да бір күс салады. Аталарымды жолын жолдап бір күс салышқа салыштандадым. Он жашыман баштап бір күс салышқа қысығып атам бүркіс салғанда ешіп жүрмеген келді.

0: тағы томоға атып салғанда бөлек башқаларға сиян сақмат жеткізбейді. Ошол үшін томоға атып алабыз.
1: 新一季的冬捕就要到来， 胡特曼决定带着儿子一起去训鹰。
2: Я қолдан ет тартып жегенден көбірек үндеші керек ана. Тегіл яққа қойып-қойып, үндеп, қолдан ет тарттырып жегісі. Анан шырғалап. Жақшы қысық алғыдай болғандан кейін анан ұшырса болатаны.